0: Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни, по време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегават час без такси и налози. След няколко месечното поскъпване през юни, природния газ очаква да поевтинее с около 1%. Въпреки минималното намаление, цената на синьото гориво у нас е сред най-низките в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. Окончателното решение за цената на газа Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе този следобед, но не се очаква тя да се различава от вече коментираните в рамките на общественото обсъждане и заявени от Булгаргаз.

0: 24-годишен българин е предизвикал тежка катастрофа в Австрия. Шофираният от него автомобил се е блъснал в мантинелата и бил изхвърлен в насрещното платно върху идващата от среща кола, управлявана от 19-годишен германски гражданин. Друг автомобил с 69-годишен шофьор се е блъснал в задната част на втората кола. В резултат на инцидента българинът е получил тежки наранявания и бил транспортиран с медицински хеликоптер в болницата Куфштайн. Трима пътници в колата на 19-годишният германски шофьор са получили леки наранявания и са били откарани за преглед в болница в Санкт Йохан в Тирол. Според полицията, 24-годишният българин се движил с вероятно превишена скорост в участък с ограничение от 60 км в час. Испанската гражданска гвардия е иззела общо 10 000 дози ботулинов токсин и арестувала 9 души при операции срещу тайни клиники в няколко града. Задържаните са разпространявали незаконно лекарства и козметични продукти. Разследването започнало преди година, след като служители на гражданската гвардия са открили няколко пакета на летище Витория, съдържащи лекарства и медицински консумативи, предимно от Южна Корея и Виетнам. Сред намерените продукти са дози ботокс, хиалуронова киселина и лекарства за лечение на диабет, някои от които са били използвани неправилно за отслабване. Продуктите са били внасяни в Испания без здравно разрешение и без спазване на необходимите условия за транспорт и съхранение. При обиските са иззети над 115 000 евро, за които разследващите твърдят, че са печалби от незаконната дейност. С различни инициативи и богата програма в цялата страна днес отбелязваме 1 юни, Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 година. През 1949 година денят официално обявен за Международен ден за защита на децата, а година по-късно за първи път е честван едновременно в 51 страни по света. Много институции отварят вратите си днес, за да посрещнат най-малките любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Йонас Вингегор е големият победител в 109-то издание на колоездашната обиколка на Италия, което започна с исторически три етапа в България. Цялото състезание бе 3459 км, като стартира в Несебър. Вингегор си осигури крайния успех още преди ден, като имаше повече от 5 минути преднина пред първият си преследвач, австриеца Феликс Гал. 29-годишният Вингегор стана първият дачанин, който печели обиколката на Италия и се присъедини към отбраната елитна компания от 8 състезатели, които са побеждавали в трите най-големи състезания в Европа – Тур де Франс, Джиро де Италия и Вуелтата в Испания. На подиума в крайното класиране като втори и трети завършиха Феликс Гал и австралиецът Джай Хиндли. В последния 21-и етап на обиколката на Италия, който започна и завърши в Рим, състезателите започнаха под звуците на италианския химн и завършиха на императорските форуми във Вечния град. Етапът без дължина 131 км бе идеален за спринтьорите. Италианският спринтьор Джона Там Милан спечели най-после първата си победа в този сезон на Джиро де Италия, като трябваше да чака 3 седмици за успеха. Времето. Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се заобучи и на места ще превали и прегърми. В планините също около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Тази седмица между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Маркировка ще се полага и по отсечки от пътя между Байлово-Смолско от 18-я до 31-я километър, както и по пътя между Елешница, Елин-Пелин и Нови Хан. Voice of Balkan.

Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
3: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви. The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече.

0: документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща калъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: We back!
5: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
6: There's a serial killer on the loose.
7: Hello.
5: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
4: We back!
5: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Това са новините.
1: Очаква се Комисията за енергийно и водно регулиране да обяви окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. По време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час без такси и налози. Изтребители F-16 и хеликоптери ще прелетят над Пловдив за международното изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026. Българските военновъздушни сили ще участват с динамичен и статичен показ на авиационна техника, като са планирани полети в период от 1 до 6 юни. Днес между 18 и 19 часа един вертолет Ми-17 и един вертолет Когар от 20

0: и четвърта авиационна база Крумово ще прелетят на малка височина над Пловдив и ще изпълнят тренировка за демонстриране на способности в района на Международния панир и река Марица съвместно с военнослужащи от съвместното командване на специалните операции и служба военна полиция. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американски сили са нанесли нови удари по ирански радарни и командни обекти на островите Горук и Кешм. По данни на Вашингтон, операцията била отговор на ирански действия, включително свалянето на американски дрон над международни води. Американското централно командване отбелязва, че американски изтребители са отговорили, като са елиминирали ирански средства за противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона камикадзе. В съобщението се посочва, че няма пострадали американски военни. Същевременно продължават разговорите между двете страни, а обменът на съобщения не е прекъсван според иранският външен министър Абас Аракчи. Според американски медии, президентът Доналд Тръмп е поискал промени в споразумението между Вашингтон и Техеран. Те засягат иранската ядрена програма и сигурността в Ормузския проток. Корейската противовъздушна отбрана е прехванала враждебни ракетни и дронови атаки днес, съобщава армията. В цялата страна са прозвучали сирените за въздушна тревога. Израел разшири сухопътната си операция в Ливан и обяви, че е превзел стратегическия замък Бофор в южната част на страната. Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи това като важен етап от операцията срещу Хизбола. Европейски държави призоваха за деескалация на напрежението, а Ливан обвини Израел в колективно наказание на цивилното население. У нас с тържествен митинг заряд тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. Церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президент Илияна Йотова. За първото си посещение във Враца като предстоятел на православната ни църква ще пристигне патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България храм Свети Николай в късния следобед, след което ще бъде гости на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът за рякри паметника на войводата в центъра на Враца. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Четирикратният световен шампион Германия показа добра форма две седмици преди Мондиала, след като победи Финландия с 4-0 в контрола в Майнц. Финландците не се класираха за световните финали и се подготвят за турнира Лига на нациите. Бундестимът очаквано започна много силно и създаде няколко шанса, които обаче не успя да реализира. В 34-та минута Ундав с лекота засече с глава центриране на Кимих за 1-0. Второто попадение падна само 3 минути след почивката. Тогава Ундав се възползва от неразчетени действия на финландските защитници и асистира на Вирц за 2-0. 57-та минута Ундав покачи на 3-0. След гола си нападателят беше заменен заради болки. 63-та минута Мусиала направи 4-0. Утре бундестимът заминава за Северна Америка, където на 6 юни в Чикаго ще играе финалната си контрола срещу Съдамокина от САЩ. После пък на 14 юни тимът излиза срещу Кюрасао в Хюстън в първия си матч от групата на световните финали, която са още Кот Дивуар и Еквадор.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се заобучи и на места ще превали и прегърми. В планините също около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад.
1: Трафик.
0: До 18 часа по автомагистрала Хемус от 89-я до 91-я километр в посока Варна в област Ловеч ще се почистват тротуари на мостови съоръжения. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Седем минути след 8-я час, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Знам, че съм ви липсвала, вие на мен също. Стартираме тази сутрин и новата работна седмица. На новия месец вече е юни. Лятото е тук и се наслаждаваме на хубавото настроение на слънцето, макар че прогнозират дъждове следващите

дни, но пък температурите ще бъдат сравнително добри. Сабрина Карпентър, Дара и Тайла в следващите минути. Специално за вас много хубава музика, готино настроение. Ами време е да разпеем тази сутрин и да започне с готина енергия и лекота.

0: you coming in or what?
1: Темата днес. Morning Voice с Мари Никол.
0: А днес темата, разбира се, е обвързана с 1 юни празника, деня на детето всъщност. И ви питам, вътрешното дете в нас, на каква възраст спряхте да се радвате на малките неща, като близелка, например, или пък да подскачате в локви? Е, може би няма да върви, ако видим на улиците така възрастни хора, които скачат в локвите, но въпреки всичко, смятате ли, че е възможно да запазим детското любопитство, докато порастваме? Аз мисля, че е важно. А какво е вашето мнение? Очаквам да ми го споделите във Viber канала ни The Voice Radio NTV България в секцията за коментари. Много лесно можете да го достъпите, като отворите приложението на Viber и горе в търсачката изпишете.

слушате именно The Voice Radio NTV България. Включвайте се активно. Малко по-късно ще прочета някои от вашите мнения тук в ефир. А сега продължаваме с още музика и настроение, защото е деня на детето и днес ще се радваме като малки деца. Келани, ще чуем Алекс Лоран и Джейсън Дерулу по The Voice. Morning Voice.

Voice по Радио The Voice продължава. След малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 12 часа. The Voice.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти и

0: Royal Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат, годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hit Max Младост.
1: We back!
2: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш... страшни кинонагради.
3: There's a serial killer on the loose.
4: Hello.
2: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
1: We back!
5: The Voice. We love music.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Николов.
1: My name is Alex Warren and I make music.

0: Копът с Мари Никол.
1: А сега ще хвърлим по един поглед на цялостната картинка на това, което ни предвещават звездите за юни месец. Какво можем да очакваме от този месец? Овни, през юни ще балансирате между материалните и емоционалните си нужди, като в работата ще постигнете стабилност и признание благодарение на постоянството си. Възможни са нови доходи, но трябва да избягвате излишни финансови рискове. В личния живот месецът започва уютно и семейно, а втората половина носи повече романтика, страст и шансове за нови запознанства. Телци, месецът идва с прилив на увереност, решителност и възможности за стартиране на нови проекти в работата. Първата половина на юни ще премине под знака на ползотворни разговори и пътувания, а втората ще бъде посветена на дома и семейството. В здравословен план трябва да избягвате претоварването, а в любовта ви очакват хармония и сигурност. Близнаци, юни ще бъде време за почивка, уединение и равносметка след динамичния предходен период. На преден план излизат финансовата сигурност и практичните решения, като са възможни приятни изненади в началото на месеца и интересни пътувания по-късно. В работата се препоръчва дискретност, а в любовта търсене на хармония и споделени забавления. Раци, ще се почувствате по-уверени и видими, особено при работа в екип и участие в социални инициативи. Месецът е идеален за личностно развитие, като втората му половина ще ви донесе и материални успехи при разумни действия. В любовта ви очакват свежи емоции, а в професионален план нови запознанства, които ще отворят врати за бъдещи проекти. Лъвове, юни предлага сериозно професионално израстване и възможности за по-отговорни позиции, стига да действате дипломатично. Въпреки деловата активност, ще имате нужда от уединение и преосмислене на миналото, особено в началото на месеца. Втората половина на юни ви прави по-отворени към света, носейки топлина и внимание в любовните отношения. Деви, месецът изисква да погледнете мащабно на живота и да излезете от рутината на перфектния изпълнител. Социалният живот ще изпита способността ви да поставяте граници, като втората половина на юни ще изисква

юни е месец на активни партньорства, нови връзки и засилена екипна работа. Ще имате силно желание за учене и пътувания, като първата половина на месеца носи културно обогатяване, а втората професионално признание. В любовта ви очакват страст и романтика, стига да намерите точния баланс между своите амбиции и нуждите на околните. Стрелци, очаква ви активизиране в работата, подобряване на ежедневната организация и стремеж към по-здравословен начин на живот. Той стремежа го има, сега остава да го сбъднем. Финансовите въпроси ще изискват внимание чрез общи партньорства, които могат да донесат допълнителни доходи, а в любовта месецът започва емоционално и дълбоко, а втората му половина ще ви тласне към приключения, пътувания и нови хоризонти. Козирози, месецът ще бъде изпълнен с творчески заряд, креативност на работното място и активен социален живот с приятели. В партньорствата ще цари хармония, като за някой е възможно начало на нова връзка, съвместен проект или брак. Ти да видиш. През втората половина на юни ще се фокусирате върху по-сериозни финансови теми и изграждане на по-дълбоко доверие с партньора. Водолей. Вниманието ви ще бъде насочено към дома, семейния уют и подобряването на жилищната среда. В професионален план ще оптимизирате работните процеси и ще се отличите с практичност, което ще бъде високо оценена от колегите ви. Втората половина на юни носи засилено желание за близост, хармония в отношенията и нови запознанства. Риби, юни ще бъде динамичен и вдъхновяващ, изпълнен с пътувания, нови срещи и креативни решения в работата. Любовният ви живот ще бъде пълен с романтика, флиртове и спонтанност, като фокусът ще падне върху хобитата и любимите хора. Втората половина на месеца ще изисква по-добра организация на ежедневните задачи и повишена грижа за здравето. Продължаваме след звездните повели, или така поне рамките, очертанията за месеца и какво можем да очакваме от него. Биби Рекса, Бионсе, Джонас Блу в следващите минути по The Voice. Morning Voice с Марини

Биби Рекса и Faithless с New Religion чухме току-що. 15 минути ни делят от 9-я час. До тогава имаме да свършим още малко работа с вас. Например, да се поразходим и с Софийските, Пловдивските и Бургаските улици, за да ви и булеварди, разбира се, за да ви споделя малко повече за това какво е движението и къде е най-силен трафика. Това ще го направя веднага, след като ви пусна и малко от Роби. Рано при зори, понеделник сутрин.

0: The Voice.
1: Чухме Дракула. Като казвам Дракула, винаги се сещам за филма. А този юни искам да ви кажа, че всички граници ще бъдат прекрачени, но с страшен филм. Новата част от култовата поредица за пореден път ще разбие всички клишета и ще припомни на зрителите защо се превърна в глобален хит и културен феномен. Страшен филм, героите трябва да оцелеят не само срещу заплахата на маскиран убиец, но и срещу капаните на съвременното кино. Безкрайните продължения и социалните табута. Нищо не остава пощадено от модерните хорор клишета до най-чувствителните теми на нашето време. Едно е сигурно. Нито един хорор хит не е в безопасност. Страшен филм се завръща, за да ни напомни как изглежда истинското забавление от 5 юни само в кината. А ако искате да си спечелите страхотни награди, влезте на сайта ни devoice.bg, регистрирайте се във формата за участие и отговорете правилно на следния въпрос. Комедийната икона Ана Фарис се завръща в ролята си, а как се казва нейната героиня? Бренда, Синди или Реджина? Късмет на всички участващи, а сега още музика и настроение с The Voice. The Voice. Morning Voice. Мари Никол. Boy, I'm bored, I need to elevate. Yeah, I'm feeling itchy, got a body ache. Yeah.

Днес официално стартира летният сезон по родното ни Черноморие. Плажовете трябва да са напълно готови за туристи и спасителите да са взели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно. Същевременно морето вече взе първата си жертва. Тялото на жена е било открито във водите край

0: Ваш Олимпийский Надежди в района на Несебър. Сигналът за инцидента е подаден в полицията с нощи около 20 часа и 30 минути. При извършен оглед по тялото не са открити видими следи от насилие. По случая образувана проверка, като работата по установяване на самоличността на жената и изясняване на причините за смъртта и продължава. В Стара Загора започва изложението за земеделие Бата Агро 2026. Министърът на земеделието и храните Пламен Набровски ще открие форума, който се организира за 18-та поредна година и е сред най-големите специализирани изложения за селско-стопанска техника и технологии в България. В рамките на изложението ще бъдат представени най-новите постижения в областта на земеделските машини, напоителните системи, парниците и оранжерите, както и продукти, свързани с семепроизводството, торовете и други направления на аграрния сектор. Събитието събира представители на бизнеса, земеделски производители, браншови организации и експерти от страната и чужбина. Вертолетна техника от съюзни и партньорски държави ще се превъзира от 1 до 3 юни в 24-та авиационна база в Крумово за участие в многонационално летателно учение. В рамките на 3 седмици до 19 юни част от полетите ще бъдат на малки и пределно малки височини и с използване на учебни тактически и огневи полигони в страната. Учението се организира при стриктното спазване на определените маршрути, минималните височини и мерките за безопасност, посочват от Министерството на отбраната. Американски военнослужащи и военна техника ще преминат по републиканската ни пътна мрежа на 1 и 2 юни, транспортирането им от Гърция към Румъния и на територията на страната автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Франция с помощта на Великобритания и други партньори задържа санкционираният руски петролен танкер Тагор в Атлантическия океан през уикенда, съобщи френският президент Емануел Макрон в публикация в социалните мрежи. Недопустимо е кораби да заобикалят международните санкции, да нарушават морското право и да финансират войната, която Русия води срещу Украина повече от 4 години, посочва Макрон. Възможността за ефективни мирни преговори между Киев и Москва ще остане отворена до зимата на 2026 година, обяви украинският президент Владимир Зеленски в интервю за CBS. По думите му, Украина подобрила позициите си за преговори, след като през декември 2025 Русия е започнала да губи инициативата на фронта. Зеленски смята, че до настъпването на зимата трябва да бъде намерен дипломатически път към диалог. Той отново постави акцент върху съдбата на украинските деца, отведени в Русия. По негови данни над 20 000 деца са били отвлечени, а Москва дори е предлагала размяната им срещу руски военнопленници. Зеленски обвини Русия, че възпитава отвлечените деца в омраза към Украина и в някои случаи ги подготвя за участие във войната срещу собствената им страна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Отборът на Бразилия разгроми тима на Панама в първата от двете контроли, които ще изиграе преди световното първенство по футбол. Кариоките спечелиха с 6-2 и зарадваха феновете на Марикана с красива и резултатна игра. За Панама като титуляр започна бившият защитник на Левски Хосе Кордоба. Бразилия започна ударно и поведе още във втората минута след мощен удар на Винисиус. Панама успя да изравни в 14-та минута след автогол на Матеуш Куня. В 39-та минута Каземиро направи 2-1 с глава след центриране на Винисиус. През второто полувреме започна истинската бразилска самба. В 53-та минута Райан покачи на 3-1. Четвъртия гол бе дело на Лукас Пакета в 60-та минута, който се разписа с удар от границата на наказателното поле. Игор Тиаго се разписа от дуспа в 63-та минута, която сам се изработи. 6-1 направи Даниил Оливейра в 81-та. Панамо успя да направи загубата си по-почет, навкарвайки втори гол в 84-та минута за 6-2. Бразилия има планирана още една проверка с Египет на 7 юни в САЩ, а на 14 юни е първият матч на Мондиала срещу Марокко.
1: Времето със съдействието на Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се заобучи и на места ще превали и прегърми. В планините също, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: ограничено.

0: Движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. 700 минутите след 9. Аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Още веднъж си казваме добро утро в понеделник сутрин, 1 юни. Честитим празника на всички малки и големи деца и на всички хора, които така са запазили и не спират да подхранват детското в себе си. Оливия Дин, гордо, Строме, една хубава сутрин, още по-хубава музика и готино настроение, като за старт и на новата работна седмица и на новия месец. On air. How you guys feeling? Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: Mama the Best Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice си говорим за вътрешното дете в нас. На каква възраст спряхте да се радвате на малките неща? Като влизалка и

или пък скачане в локви, например. И смятате ли, че е възможно да запазим детското любопитство, докато порасваме? И с любопитство ви споделям какво са написали даже и някои от вас. Иван Генов казва: детското си остава, даже на 80 години, когато даже се възбужда. Гледай ти. Ивайло споделя, че детското все още го има в него. Цитирам: все още се радвам на шоколадче или близелка, имам малко дете и когато Вали обича да скача в локвите, ами скачваме заедно, щом се налага. Важно е щастието. Честити празника на всички пораснали деца. Благодарим. Крис ни е написал, че според него не сме спрели напълно да се радваме на малките неща, просто често забравяме за тях. И казва, че когато е бил дете, една близелка е можела да направи деня му специален. Да, виждате ли, нещо толкова простичко, всъщност колко голямо ни се струваше в така през детските ни очи. Продължава той, че днес радостта идва от други неща, но усещането е същото. Казва: смятам, че можем да запазим вътрешното си дете, ако не се страхуваме да бъдем спонтанни и да се наслаждаваме на простите удоволствия. Стефан също се е включил по темата и казва: аз лично смятам, че детското си остава винаги вътре в самите нас, дори на 30, 40, 50. Ако и вие имате мнение по темата, включвайте се във Viber канала ни The Voice Radio in TV България в секцията за коментари. И очаквам да ми споделите на каква възраст спряхте да се радвате на малките неща и изобщо спирали ли сте. И смятате ли, че е възможно да запазим детското любопитство, докато порастваме?

Radio The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вениамин featuring Mirela Zare.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена

0: septembrie. Să birei compania ta e Elana Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe!
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марин Никол.

И така, след Хелвин Харис продължаваме с още хубава музика, настроение и така, безгрижното усещане на празника 1 юни. Какво смяташ, колешки, по въпроса? Ти как усещаш 1 юни? Нищо не смяташ, не можеш да смяташ, още не си се научила. Ще се насладим в следващите минути на Offenbach, Pink и The Second Voice. И ви пожелавам един страхотен старт.

тази седмица, а и на месец юни като цяло. Лятото е тук. Очакваме с нетърпение и така след емоциите, които преминаха в петък на 29 май, след първия ни концерт от лятното турне Coca-Cola The Voice турнето. Продължаваме с настроение, хубава музика и ви очакваме и на следващите дати. Още на 19 юни ще се видим отново, така че аз лично нямам търпение. Morning Voice.

0: The Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice.

И така, Save Me Tonight и Дженнифър Лопес в компанията на Дейвид Гетта чухме току-що. И нека малко така да задълбочим темата с 1 юни. Светът отбелязва Деня на детето, ден, в който говорим за най-малките, за техните права, мечти и безкрайни усмивки. Купуваме подаръци, водим ги на разходка, снимаме ги, напомняме колко са важни. Но може би този празник е нещо повече. Може би 1 юни е ден, в който трябва да си спомним за едно друго дете, онова, което живее в нас всеки ден, с годините порастваме. Започваме да носим отговорности, да се тревожим за бъдещето и все по-рядко си позволяваме да мечтаем без ограничения и някак неусетно заменяме любопитството с предпазливост. Именно и по този повод зададох именно тази тема в днешния Morning Voice. Възможно ли е да запазим детското любопитство, докато порастваме всъщност? А въображението някак си го заменяме пък с практичност и все пак има нещо, което не бива да губим. Унази малка искрица наивност, която ни кара да вярваме, че хубавите неща са възможни. Детето в нас не е незрялост, то е способността да се радваме на древните чудеса, на залези, на любима песен, на сладоледа в горещ ден или на телефонно обаждане от човека, когото обичаме. Това е смелостта да започнем нещо ново, без да знаем дали ще успеем. Да се смеем от сърце, да прощаваме по-лесно, да вярваме. Децата не се страхуват да задават въпроси, не се притесняват да покажат чувствата си, падат, плачат и след минути отново тичат напред. И в тази простичка способност има мъдрост, която много възрастни са забравили. Затова на 1 юни нека не празнуваме само детството като възраст, нека да празнуваме детството като състояние на духа, нека пазим любопитството си живо, нека не спираме да мечтаем, дори когато животът ни убеждава да бъдем по-сериозни. Нека не губим способността да се вълнуваме, да се удивляваме и понякога да гледаме света с очите на дете. Защото истината е, че никой не иска да остане дете завинаги, но има нещо много красиво в това никога да не порасваш до край. И така, честит 1 юни на всички деца и на онези, които все още носят по едно малко светло дете в сърцето си. Продължаваме с Зара Ларсън, а след това ще се разправим и с трафика в 3.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, да видим или по-скоро да направим един апдейт на пътната обстановка към този час. Това, което мога да ви споделя малко повече е, продължава да бъде интензивно движението в столицата ни. По, разбира се, традиционните места, Цариградско шосе, Булевард България, както и по Черни връх, продължава да бъде така по-натоварено към момента. Към този час, като цяло, трафика в София, Пловдив и Бургас протича при нормални условия, характерни за сутринта на празничен ден. Няма данни за кой знае какви сериозни задръствания или блокирани пътни участъци, тъй като днес е 1 юни. В централните части на градовете може да срещнете по-засилено пешеходно движение и временни промени в организацията на движенията около местата, където се провеждат празнични събития за Международния ден на детето. За планиране на пътуването ви препоръчваме да използвате така по-обходни маршрути и, разбира се, да си оставяте малко повече време за придвижване. Бъдете отговорни и разумни шофьори. Още трафик информация след малко от колегата. А сега музика.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути.

The Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа

0: Борисовата градина, 13 юни. Видъс Арт Арена, известно със силното си сценично присъствие. Тулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни, Видъс Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
1: The Voice. We love music.

До края на този месец банките и български пощи ще обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече ще имат право да налагат такси. Българската народна банка ще продължи да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. До 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личният си лекар, напомнят от Националната здравноосигурителна каса. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрани от тях общопрактикуващ лекар. Смяната на общопрактикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път. По време на пребиваване в друго населено място за срок по-кратък от един месец, когато се налага получаване на медицинска помощ по повод остро състояние. Пациентът може да се обърне към всеки общо практикуващ лекар за съдействие, като отпадна изискването да се предоставя здравноосигурителната книжка. Следващата възможност за смяна на общо практикуващ лекар е в период от 1 до 31 декември. Големите звезди идват заради каузата, обяви Стилиан Петров по повод организирани от неговата фондация Мач на надеждата на 6 юни на стадион Лазур Бургас. Пред Нова Стенли сподели, че мачът на надеждата не е само мач, а начин на живот. Аз имам отново възможност да живея. Погледът ти за живота е съвсем различен, особено когато си до съпругата си, до децата си. Много хора не успяват. Един продаден билет за мача на надеждата дава възможност на някой да мечтае. Всички хора, които ще присъстват на Лазур, всички гости, да са част от бъдещето на някое дете, ще му дадем шанс да живее, посочи Стилиан Петров. Средствата отиват в онкологичния център в Бургас, всички онкоболни страната, включително и за Любослав Педнев и Петър Хубчев. Относно самата среща на Лазур, Стенли обясни, че големите звезди нямат изисквания, те идват заради каузата. Шоуто ще бъде невероятно, това ще даде надежда на много хора. Юлиан Костов и Папи Ханс изцяло се съгласиха, и Ивет Лалова също ще присъства на мача на надеждата, завърши Стилиан Петров. От света петима души загинаха, други двама бяха ранени при експлозия в завод на южнокорейски оръжеен гигант. Инцидентът е станал около 11 часа местно време в предприятието на компанията в град Теджон на около 150 км южно от Сеул. Двамата оцелели, единият от които е с тежки изгаряния, са успели сами да

0: пуснат сградата след взрива. Разследващите не са могли да получат достъп до подробен план на съоръжението, тъй като обектът е защитен от законите за национална сигурност. Заводът в Теджон е специализиран в разработване на модерни оръжейни технологии и космически системи. Там се произвеждат и мощни двигатели и ракетни горива. Южнокорейският президент нареди мобилизирането на всички налични ресурси за справяне с последствията от инцидента и разпореди разследване на причините за експлозията. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Жоао Фонсека продължава да впечатлява тенис света и се превърна във втория тинейджер, достигнал до четвъртфиналите на Ролан Гарос след 19-годишният испанец Рафаел Ходар. След като в предишния кръг сензационно отстрани Новак Джокович, младият бразилец записа още една паметна победа, наделявайки над двукратния финалист Париж Каспер Руд. Драматичен двубой продължи близо 4 часа. Фонсека показа характер и издръжливо, за да се наложи с 3 на 1 сета. Въпреки че изглеждаше изтощен след загубата на третия сет, 19-годишният бразилец намери сили за решителен финален штурм и заслужено се класира сред най-добрите 8 в турнира от големия шлем. На четвъртфиналите Жоао Фонсека ще се изправи срещу Якоб Меншик, чехът наделя над Андрей Рублев от Русия с 3 на 2 сета след 3 часа и 48 минути игра. Друг четвъртфинал, 19-годишният Рафаел Ходар ще срещне поставеният под номер 3 Александър Зверев, който е фаворит за титлата на Ролан Гарос след отпадането на Яник Синер.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в ON за iOS и Android.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В планините също около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад.
1: Трафик.
0: Спряно е движението между Горно Езерово и Братово поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през Бургас и се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Пет са минутите след 10, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички. На днешният празник, Деня на детето, 1 юни, даваме старта на новата работна седмица, както и на месец юни, и официално казваме здравей на лятото и се надяваме прогнозите за следващите дни, които са дъжд, да не се сбъднат. Продължаваме с хубавата музика, стартираме след малко и с музикалните новини, а вие останете с нас и се заредете с много хубаво настроение, позитивизъм и бързо слагайте усмивките на лицето. Няма време, 10 часа стана.

Mars чухме 16 минути след 10-я час, а сега ще разгледаме музикалните новини и нещо, което така прикова вниманието ми е следният цитат от Дженифър Лопес. Трябваше да остана сама по-рано. Тя призна, че според нея е прекарала твърде голяма част от живота си във връзки и е правила всичко погрешно, а като почти винаги е имала партньор. 56-годишната звезда заяви, че в момента е щастлива като необвързана след развода си през 2025 година. Ето, можем да си вземем, да си извадим един извод, една поука от Дженифър Лопес, че е хубаво на моменти да оставаме и сами, да не се впускаме от партньорство в партньорство, за да може малко да си проветрим съзнанията и да не я докараме

стигаме до 56 годишна възраст, в която да ни се налага чак тогава те първа да бъдем сами. По време на участието си в шоуто на Джимми Кимъл, тя потвърди, че е сама и даже каза, че е трябвало да го направи доста по-рано, защото е правила всичко погрешно. Водещият отбелязва, че за световната звезда, като нея, вероятно е трудно да среща нови хора, но Лопес увери, че вярва, че ще открие подходящ човек в бъдеще. Лопес подаде молба за развод с Бен Афлек през август 2024 година, а той беше финализиран през януари 2025. Тя е била омъжена общо 4 пъти, включително и за Марк Антони, от когото има близнаци. Била е изгодена за бейсболната звезда Алекс Родригес. А по-рано тази година певицата сподели, че за първи път от дълго време се учи да бъде сама и да разчита повече на себе си. А ние продължаваме с още музика и настроение. Ще чуем Taylor Swift, Lady Gaga, както и Anima в следващите минути по The Voice. Morning Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина. И може да спечелиш...

0: страшни награди.
1: There's a serial killer on the loose.
2: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
2: Be bad.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марин.

Елизабет Тейлър и Тейлър Суифт в средата на 10-я час, а Ариана Гранде поставя началото на следващия си музикален етап с Hey That I Made You Love Me, първия сингъл от предстоящия и 8-ми студиен албум Petal. Песента носи характерната за Ариана комбинация от емоционална директност, прецизен поп звук и вокална лекота, зад която стои силен авторски екип. Hey That I Made You Love Me е написана и продуцирана от Ариана Гранде заедно с Макс Мартин. Имена, свързани с някои от най-изпомнящите се моменти в съвременната поп-музика. Petal идва след изключително успешния албум Eternal Sunshine, който дебютира под номер 1 в Billboard 200. И донесе на Ариана Гранде поредни дебюти на върха в Billboard Hot 100 с Yes And и We Can Be Friends. Паралелно с премиерата на новата музика, Ариана Гранде се подготвя и за дългоочаквано завръщане на сцената на така с The Eternal Sunshine Tour. Турнето започва на 6 юни в Калифорния и включва концерти в Лос Анджелис, Нью Йорк, Чикаго, Атланта, Бостън, Монреал и лондонската O2 Arena. Билетите са разпродадени за минути. Поредното доказателство за мащаба на нейната публика и позицията и сред най-търсените лайв артисти в света. Продължаваме с Селена Гомес, ще чуем Вениамин и Тайла в следващите минути, а вие останете на станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. Morning Voice.

Сметана. Биби Рекса. Трябваше да бъде. Ама тук си говорим за електронни сим-карти и не знам, положението тотално се обърка. Но това, което искам да ви споделя сега, е новината за Дуа Липа и Колъм Търнър, които са сключили брак на дискретна церемония в Лондон. И аз си задавам въпроса: тези звезди защо непрекъснато сключват бракове, като после ги развалят? Ма явно друга работа нямат. Нали, не са явно. Не се чувстват много ангажирани, така че нали, всичко е в кръга на шегата. Продължавам с новината. Снимки от събитието, публикувани от британския съветник The Sun. Съветник, вестник. О, положението съвсем. Мисля да ви пусна няколко песни. После ще се опитам да се справя с тази музикална новина. BTS ще чуем, Zed, както и Hugo в следващите минути. Бам-бам за вас! Morning Voice. Marine.

0: Bilet na oko. The Voice Quiz с Мари Никол. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: The Voice.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Мари Никол.
1: Hey, we are
2: BTS.
3: Yes.
4: This is Swim.
0: I just wanna play. The Voice. We love music.

BTS и сега е време да се завърна към новината, която се опитах преди малко да ви прочета, но безуспешно. Така, за Дуа Липа и Калум Търнър говорим, че са сключили брак на дискретна церемония в Лондон. Младоженците са били заобиколени от близки приятели и членове на семейството си, които са ги посрещнали с конфети при излизането им от сградата. Според публикациите, двойката планира и втора сватбена церемония в Палермо, Италия. По-рано този месец Дуа Липа сподели в Инстаграм поредица от снимки от това, което изглеждаше като моминско парти в Ибиза. На кадрите певицата беше заобиколена от най-близките си приятелки, а куфарът ти беше изпълнен с бели туалети, традиционно свързани с сватбени тържества. Слуховете за връзката между Дуа Липа и Калум Търнър започнаха през януари 2024 година, когато двамата бяха забелязани да танцуват заедно на автор партито след премиерата на сериала Masters of the Air. Мари Никол. Говорим за Дуа Липа, няма как и да не чуем нещо от нея, така че насладете му се в следващите минути.

0: В предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Слабо земетресение с магнитуд 2,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Първомай. По данни на Националния сейзмологичен център Камбан, трусът е регистриран в 9 часа и 45 минути тази сутрин. Епицентърът е на 30 км от град Димитровград, на 35 км от Пловдив, на 36 км от Хасково и на 160 км от София. Разбита организирана престъпна група за разпространение на високо рискови наркотични вещества, като е иззета марихуана за над 2 милиона евро. Мащабната специализирана операция, проведена в областите Бургас и Ямбол по разработка на ДАНС под ръководството на окръжна прокуратура Бургас и с участието на служители на главна дирекция борба с организираната престъпност. В хода на операцията са открити и иззети над 250 кг изсушена тревна маса марихуана. Задържани са участниците в престъпната структура, по случай образувано досъдебно производство. Повече подробности за проведената операция ще бъдат представени този следобед на брифинг в апелативна прокуратура Бургас. Задържан е 23-годишен шофьор, блъснал и убил мъж, след което избягал във Велико Търновско. Инцидентът е станал на третокласен път между Павликени и Полски Тръмбеж. Водачът е блъснал пресичащият платното 64-годишен мъж. Той е напуснал место происшествието, а пешеходецът е починал на място. По-късно шофьорът е задържан, автомобилът е установен в частен имот село Обединение и ИСЕТ. Изплащането на пенсиите през юни чрез пощенските станции ще започне на 8 юни понеделник и ще завърши на 22 юни. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила към края на юли, когато в даден месец, 7 или 20 число на месеца се падат неработен ден, изплащането на пенсиите или завършването ще започва в предходният работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември. На 2 юни ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец май. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 юни. Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът отбраната Израел Кац са наредили удари по южното предградие Дахие в Бейрут, където подкрепената от Иран групировка Хизбула има силно влияние. Дахие е смятан за основна крепост на Хизбула в ливанската столица. Същевременно ливанският президент Жосеф Аун заяви, че страната му е изправена пред жестока и осъдителна израелска агресия, след като Израел засили офанзивата си срещу Хизбула с превземането на средновековния замък Буфор, а он осъди израелската операция в публикация в Екс и обеща да работи за прекратяване на страданията на ливанския народ и по-специално на хората в южната част на страната. Днес Съвета за сигурност на ООН трябва да проведе извънредно заседание, посветено на ситуацията в Ливан, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че превземането на замъка бележи драматична промяна в хода на бойните действия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Спорт.
1: Ибрахима Конате напуска Ливърпул това лято, след като клубът потвърди, че защитникът си тръгва след изтичането на договора на Анфилд. 27-годишният френски бранител преговаряше с Мърсисайдци за нов

0: контракт, но двете страни така и не се споразумяха относно финансовите параметри. Конате пристигна на Анфилд през 2021 и се утвърди като основен партньор на Върджил Ван Дайк, центъра на защитата. Той изигра 183 мача за Ливърпул, като спечели Висшата лига, FA Cup, два пъти Купата на лигата и Community Shield по време на престоя си в Ливърпул.
1: Времето със съдействието на водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В планините също около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Тази седмица между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Маркировка ще се полага и по отсечки от пътя между Байлово-Смолско от 18-я до 31-я километър, както и по пътя между Елешница, Елимпелин и Нови Хан.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Добре дошли, ви казвам в днешния The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол и ви давам още малко време да се настроите на познавателна вълна, преди да възобновим предаването ни, образователното, от което всяка седмица един от вас печели 25 евро награда за своите демонстрирани знания. Знаете, миналата седмица от 11 до 12 час вървеше най-доброто от The Voice Quiz, така че сега започваме през новия месец с нови сили и ви очаквам така да ни демонстрирате своите знания във Viber канала ни и на 0878545545. През днешния ден ще бъдем на историческа вълна и какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя веднага след Дейвид Гета, Pink Panthers и Дара с нейното Бангаранга. Сега по The Voice.
1: On air. How you guys feeling? Online. Having a good time. And on your device. This is The Voice of

Гон-гон-гон, чухме току-що и започваме с първата подсказка. Днес се пренасяме в античността. Търсим обект, който е бил свидетел на един от най-великите философски и политически експерименти в човешката история. Този обект не е сграда, символ на пряката демокрация. Всички граждани на полиса са имали право да гласуват върху него, като са гравирали името на човека, който смятат за опасен за държавното устройство. Знаете ли кой е този предмет, използван за изгнание? Може би трябва да върнем нещо такова и в днешно време. Но ако сега имате предположения вече за въпросния обект, който търсим, предмет по-точно, можете да ги оставяте във Viber и на 0878-545-545 ще ви очаквам. В следващите минути продължаваме с още музика. Мадонна, Тайла и Дарейки Мувейтино.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: The Voice. The Voice Quiz.

Bring Your Life, Мадона и Сабрина Карпентър чухме току-що и е време за втората следа в нашия квиз. Продължаваме търсенето. Нека уточним, става дума за малко парче керамика или керамида. Самата процедура, в която се е използвал този предмет, е изисквала кворум от поне 6000 гласа. Ако някой събере този брой гласове срещу себе си, той е бил принуден да напусне града за период от 10 години, без обаче да губи имотите или честа си. Как се нарича този артефакт? Очаквам да ми споделите своите предположения във Viber и на 0878545545. А сега още музика. The Voice Quiz с Мари Никол. Мохи. My name is Alex Warren and I make music.

Лед ми бичахме току-що и е време за третата финална подсказка в днешния куиз. Думата, която описва този предмет днес, използваме в съвременния език, за да означим акт на обществено заклеймяване или отстраняване на някого от социалния живот. Фати на този процес е бил своеобразна предпазна клапа, която е предотвратявала появата на тирани. Спомняте ли си името на тази керамична отломка? Очаквам ви да се включите финално по днешната загадка в следващите минути, в които ще чуем още музика. Включвайте се и във Viber и на 0878 545 545.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Новите предложения тази седмица. Fisher, Anton Senai, Favor. Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat.

0: Podcast. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.
4: We back!
0: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на TheVoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
4: We back!
0: Voice. We love music.

финала на днешния квиз. Време е да разкрием мистерията и да ви споделя какво търсихме. Искам да кажа, че съм изключително впечатлена, защото много от вас, даже по-голямата част от вас, успяха да разгадаят загадката. А верният отговор или търсения от нас предмет всъщност се нарича остракон. Остраконът е парче от глинен съд, използвано в Древна Атина за гласуване по време на процедурата, наречена остракизъм. Как е работело? Гражданите са пишели върху парчето керамика името на политик.

когото са смятали за заплаха за демокрацията. Остракизмът е въведен от Клистен около 508 година преди новата ера. Това е било наказание за престъпление, а превантивна мярка за запазване на равенство между гражданите. Археолозите са открили

на естетиката. Ами ще е хубаво да си имаме и ние нещо подобно в днешно време, да възродим остраконови, предлагам аз. Доколко е възможно това да се случи, не знам, но още веднъж искам да пожелая на всички да запазят децата в себе си по повод на днешния празник 1 юни и така да завършим много позитивно, чисто и по-детски днешния ефир. Аз съм Мари Никол, ще се чуем с вас утре, точно в 8, за нова порция събуждане в Morning Voice със свежи хитове и нещата от деня. Сега ви пожелавам един хубав ден. Много-много хубав, наистина позитивен, слънчев, емоционален. Оставяме в компанията на Дара и Тейм Импала. Останете вие на честотите на The Voice, защото програмата продължава и в следобедните часове. The Voice Quiz.

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юни в размер на 35 евро и 62 цента за мегаватт час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. От енергийният регулатор посочва, че утвърдената цена е много изгодна за българските битове и стопански потребители, тъй като е с над 10 евро или с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Тази благоприятна тенденция продължава трети месец. Анализите показват, че доставяните количества природен газ от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятните цени за вътрешния пазар и до юни българският потребител е предпазен от рязкото поскъпване на европейските газови пазари. През юли месец обаче предстои актуализиране на цената по дългосрочния договор с Азербайджан за доставка на природен газ, предупреждават от комисията. Ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца в резултат на геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути. Допълнителни фактори за ценовия ръст на газа са и нарастващото търсене за запълване на газохранилищата, както и конкуренцията между европейските и азиатските пазари. 24-годишен българин е предизвикал тежка катастрофа в Австрия. Шофираният от него автомобил се буснал в мантинелата и бил изхвърлен в насрещното платно срещу идващата среща кола, управлявана от 19-годишен германски гражданин. Друг автомобил с 69-годишен шофьор се буснал в задната част на втората кола. В резултат на инцидента българинът е получил тежки наранявания и бил транспортиран с медицински хеликоптер в болницата в Куфштайн. Трима пътници в колата на 19-годишният шофьор са получили леки наранявания и са били откарани за преглед в болницата Санкт Йохан в Тирол. Според полицията, 24-годишният българин се движил с вероятно превишена скорост в участък с ограничение от 60 км в час. До края на седмицата се очаква с чувствителен спад на цената на бензина в Гърция. В континенталната част на страната, в големите градове, където средната цена на бензина достигна 2 евро и 15 цента, до петък ще намалее по 2 евро за литър. Според експертите, причината е, че има спад на международните петролни котировки, което намалява и цената на рафинериите. Предупреждават обаче, че при ново напрежение в геополитическата обстановка, цените има риск отново да се повишат. С различни инициативи и богата програма в цялата страна днес отбелязваме 1 юни, Международния ден на детето. Много институции отварят вратите си, за да посрещнат най-малките любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество. Политици и държавници отправиха поздравления по случай 1 юни. Президентът Илияна Йотова пожела на децата да бъдат здрави и да следват мечтите си. Публикацията си във Фейсбук тя допълни още. Имаме още много работа като възрастни, като държава и общество, за да осигурим щастливо и спокойно детство за всички български деца. Да ги предпазваме от опасностите, да опознават света в среда на подкрепа и обич, да имат равен старт в живота. Аз съм Лили Спирит.

0: Йорданова. Още новини след час. Спорт. Мексиканският вратар Очоа попадна в състава на националния отбор за шестото си световно първенство по футбол. 40-годишният страж, който играе за кипърският АЛ Гиермо, се изравни с Кристиано Роналдо и Лионел Меси по най-много участие на Мондиали. Очоа има 153 мача за Мексико. В окончателния състав на селекционера Хавиер Агире попадат още опитните Едсон Алварес и Рауль Хименес, както и таланти като нападателя на Гуадалахара Армандо Гонзалес и тинейджера полузащитник Хилберто Мора. На 17 години Мора ще стане най-младият играч, представлявал Мексико на световно първенство. Мексико играе последна контрола срещу Сърбия в четвъртък, преди да играе с Южна Африка в откриващия матч на световното първенство на легендарния стадион Ацтека на 11 юни. Тимът на Мексико, който достигна до четвъртфиналите, когато за последно беше домакин на световно първенство през 1986 година, е съдомакин на турнира от 11 юни до 19 юли с САЩ и Канада.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в Западна България и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. И през следващите дни времето ще е променливо. Сутрин ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Утре значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България. Ще бъде малко по-хладно, но вятърът ще се ориентира от запад-югозапад, в сряда от югозапад и слабо ще се затопли.
1: Трафик.
0: До 18 часа по автомагистрала Хемус от 89-я до 91-я км в посока Варна в област Ловеч ще се почистват тротуари на мостови съоръжения. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта.

0: The Voice.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента. С Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: We back!
8: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
9: There's a serial killer on the loose.
10: Hello.
8: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
7: We back!
0: The Voice. We love music.

0: od 17 часа. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че община Варна трябва да премахне незаконните постройки в местността Баба Алино, за да започне възстановяването на унищожената природа. По думите му, отговорността е на местната власт, а държавата ще настоява за спазване на закона. Абровски посочи, че сигналите за случая са подадени още през 2023 година, като регионалната дирекция по горите е реагирала своевременно, докато общината е забавила действията си. Междувременно окръжната прокуратура във Варна е образувала досъдебно производство за евентуално бездействие на длъжностни лица във връзка с незаконното строителство. И още, Министерството на земеделието подготвя нефинансови пазарни мерки в подкрепа на животновъдите. Абровски съобщи, че се предвиждат промени в наредбата за млечните продукти, които да показват дела на българското мляко в тях и да насърчат търсенето на родна продукция. Той посочи, че цените на млякото в Европа вече започват да се повишават и кризата на пазара вероятно ще отслабне. Абровски заяви още, че се търсят възможности за финансиране на сектора, въпреки затрудненото финансово състояние на държавата. По отношение на розопроизводството, министър предложи маслодайната роза да получи специална защита в европейските регламенти. 7% се очаква да бъде годишната инфлация през месец май, показват предварителните оценки на Националния статистически институт. Спрямо април покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. През април данните за индекса са за ръст от 1,8% спрямо март и 6,8% съпоставено с април миналата година. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците тежат основно върху потребителската кошница. Природния газ поевтинява с близо 1% от днес и през юни ще се продава за 35 евро и 62 евроцента за мегават час без такси и налози. Това реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. От регулатора отново напомнят, че количествата от Азербайджан имат ключова роля за формирането на благоприятните цени за вътрешния пазар. През юли обаче предстои актуализиране на дългосрочния договор с Азербайджан. Тогава ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца, посочват от комисията. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че преговорите между Иран и Съединените щати продължават и че всички коментари за техния изход за сега са само спекулации. По думите му, разговорите все още не са приключили и не могат да се правят окончателни оценки. Техеран и Вашингтон водят диалог след прекратяването на огъня, сложило край на 40-дневен период на взаимни въздушни удари между Иран, Съединените щати и Израел. Иранската страна настоява настоящите преговори да бъдат насочени преди всичко към трайно прекратяване на конфликта, а разговорите по ядрената програма да продължат на по-късен етап. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Полузащитниците на Реал Мадрид Арда Гюлер и Федерико Валверде спечелиха два от индивидуалните призове за сезона в Шампионската лига. Гюлер беше избран за откритие на сезона. Наградата заменя отличието за млад играч на сезона, което се връчваше през последните 4 години. Турският национал вкара 2 гола и направи 4 асистенции за Реал, като взе участие в 14 матча, от които 13 като титуляр. Валверде спечели класацията за гол на сезона. Той вкара хет-трик при победата на Реал с 3-0 над Манчестър Сити в първия матч на 8 на финалите, като специално беше отличено третото му попадение.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите през деня в повечето места ще са между 26 и 31 градуса, в северо-источните райони и по Черноморието малко по-ниски, между 21 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 5 юни всеки ден между 8 и 17 часа за подновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участък от магистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-ти километър. Трафика се пренасочва в свободните

инциденти. В същия период се полага маркировка и по отсечки от третокласния път Байлово-Смолско от 18 до 31 км и по третокласния Елешница Елин Пелин Нови Хан от 0 до 16 км.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: Simonova.
1: Ecco.
2: 1-2 Магнезайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магнезайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магнезайм
3: от Magna Labs.
4: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Voice. We love music.

0: Филата. Цветина Дойчева, имате BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
4: The Voice. We love music.

0: Новините.
1: По заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, директора на екоинспекцията във Варна, Ерджан Ебатин, е освободен от длъжност от днес. На негово място е назначен Румен Костадинов, който е работил там в периода 2003-2006 година като главен юрист-консулт и ръководител на административно-правния отдел. От 2007 година до сега той е адвокат. Карамфилова възложи на инспектората към екоминистерството да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна след случая с незаконния град в местността Баба Алино. Съда отхвърли второто искане на бившата автокъща за прекратяване на принудителното премахване на незаконните съоръжения в Борисовата градина, съобщават от Столичната община. Продължава демонтажа и транспортирането извън парка на незаконно поставените масивни чадъри. След окончателното премахване на незаконните конструкции и фактическото влизане във владение на имота, общината ще започне планиране на неговото благоустрояване. Дългосрочната стратегия за терена е заложена в новия подробен устройствен план на Борисовата градина, чието финално обсъждане започна на 28 май. От общината подчертават, че устройственият план задава само рамката и възможностите. Конкретните проектни решения ще бъдат взети след приключване на обществените обсъждания, задължителната оценка на въздействието върху околната среда и детайлно проектиране. Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че правителството му ще инициира промени в конституцията за отстраняване на президента Тамаш Шуйок, ако той не подаде оставка. Мандата на Шуйок изтича през 2029 година и той вече отказа да напусне поста, след като му беше поставен ултиматум от страна на новоизбрания премиер да направи това до 31 май. Мадяр посочи, че законодателният процес ще отнеме около месец и ще включва отстраняването на всички марионетки, които са участвали в разрушаването на правовата държава и демокрацията. Освен оставката на президента, премиера поиска и оттеглянето на други високопоставени служители, включително и на главния прокурор. Партията Фидес на бившия премиер Виктор Орбан обвини Мадяр, че е отправил незаконен ултиматум и каза, че Шуйок изпълнява законния си мандат и не може да бъде отстранен от длъжност. Според сега действащата унгарска конституция, президента се избира от парламента и има предимно представителни функции. Днес беше открит пролетния панаир на книгата и тази година парка пред НДК ще се превърне в литературна сцена за среща между книголюбители и автори от България и чужбина. В рамките на седмица, до 7 юни включително, над 150 български издателства ще представят най-новите и най-обичаните си заглавия. Те ще бъдат разположени в над 60 шатри. В първия ден от събитието за среща с автографи ще бъдат редица български писатели, сред които номинираната за Букър Рене Карабаш и Георги Господин. За най-малките читатели в Деня на детето са подготвени и много изненади, литературни загадки и дори възможност за интервю с любим герой от книга. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Лионел Меси ще пропусне приятелския матч на отбора на Аржентина срещу Хондурас в подготовка за световното първенство заради контузия. Нападателя на Интер Майами е получил травма в матча от Major League Soccer срещу Филаделфия. Меси беше сменен в 73-та минута и е влязъл в тунела, държейки се за левия си крак. Нападателя е включен в окончателния състав на Аржентина за световното първенство и трябва да се присъедини към отбора в Съединените щати. Матча на Аржентина срещу Хондурас е на 7 юни. Световните шампиони ще открият Мондиала срещу Алжир на 17 юни. Аржентина ще играе също срещу Австрия и Йордания в груповата фаза. Световното първенство в Канада, Мексико и Съединените щати започва на 11 юни.
0: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици.

Ръщ е слаб до умерен от северо-исток. Температурите през деня в повечето места ще са между 26 и 31 градуса, в северо-источните райони и по Черноморието малко по-ниски, между 21 и 25 градуса. Трафик. На 4 юни ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе, съобщават от Пътната агенция. Причината са продължаващите строителни дейности на съоръжението в посока Румъния. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа. За тежкотоварните автомобили спирането ще бъде до 24 часа от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. При спирането на движението за тежкотоварните превозни средства те могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.

0: The Voice. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
3: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно София Мел Класик за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: We back!
6: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда. Синди. Реджина. И може да спечелиш страшни кинонагради.
7: There's a serial killer on the loose.
8: Hello.
6: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни само в кината.
5: We back!
0: The Voice. We love music.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ariana Ken 500 мл за 50 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропусне

0: нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: специалистите посочват, че в системите на пряко подчинение на Министерствата на земеделието и на околната среда и водите се наблюдава масово напускане на квалифициран персонал заради неадекватно заплащане на труда и че в двете министерства и в Държавния фонд земеделие съществуват диспропорции във възнагражденията спрямо останалите ведомства. Сред исканията е и заделянето в бюджета на финансов ресурс за дейности и услуги, извършвани от държавните горски предприятия и от Дружеството на поителни системи. По повод Международния ден на детето 1 юни, Комисията за защита на потребителите извършва засилени проверки на детски площадки, атракционни и търговски обекти и места за забавление в цялата страна. През последните два дни инспекторите са направили над 120 проверки и са установили 11 нарушения, свързани най-често с липса на информация за потребителите, неточно обозначени цени и пропуски в документацията за безопасност. Особено внимание се отделя на батути, надуваеми съоръжения и други атракциони с по-висок риск за децата. От комисията заявиха, че при нарушения ще бъдат налагани санкции и ограничения, а съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи се извършват и проверки за спазване на забраната за продажба на тютюневи изделия на непълнолетни. България продължава да е с най-ниското равнище на безработица сред страните членки на Европейския съюз и еврозоната. Това показват данните на Евростат за месец април. Безработицата у нас е 2,8%, което прави 86 000 души. Година по-рано безработицата в нашата страна беше на ниво от 3,4%, а преди месец 2,9%. Средната безработица в еврозоната през април остава за втори пореден месец на ниво от 6,3%. Докато в целия Европейски съюз 6%. По отношение на младежката безработица, през април в Европейския съюз без работа са били около 15% от хората под 25 годишна възраст. За България този показател е 11%. Кремъл заяви днес, че счита задържането на петролния танкер Тагор от Франция за незаконно и че то граничи с пиратство. Моряци от френския флот се качиха на борда и отклониха кораба, отплавал от Русия в неделя. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че танкера е обект на международни санкции и операцията е била проведена в съответствие с морското право. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков обаче каза, че Русия не е съгласна с това твърдение. Той добави, че Москва ще предприеме мерки за на безопасността на превозваните товари в отговор на инцидента. През февруари съветник на Кремъл заяви, че Русия може да разположи военноморските си сили, за да предотврати задържането на корабите си и може да предприеме ответни мерки срещу европейското корабоплаване, ако руски кораби бъдат задържани. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Американската тенисистка Серина Уилямс ще се завърне на професионалния корт за турнира в Берлин, който започва на 15 юни, съобщава агенция ДПА. Носителката на 23 титли от големия шлем вече на 44 години е играла за последно през 2008 година в германската столица, когато над преварата беше не на трева, а на клей. Уилямс не е потвърдила официално завръщането си в тениса, но се очаква тя да играе и на Queen's Club в Лондон през следващата седмица. Очаква се тя да се включи в схемата на двойки, а нейна партньорка да бъде 19-годишната Виктория Мбоко. Канадката беше попитана на Ролан Гарос дали ще играе с американката, но отказа да потвърди. Уилямс прекрати състезателната си кариера след края на откритото първенство на Съединените щати през 2022, но слуховете за нейното завръщане датират от миналия сезон. През януари тя заяви официално, че все още не знае дали ще го направи, а нейната сестра Винас участва епизодично в различни турнири на женската тенис асоциация.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите през деня в повечето места ще са между 26 и 31 градуса, в северо-источните райони и по Черноморието малко по-ниски, между 21 и 25 градуса.
1: Трафик.
0: В област Пловдив временно движението при 154-ти километър на магистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента, а причината е катастрофа. Ограничена е активната лента. Трафика се регулира на място от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

От КТ Подкрепа настояват заплатите в бюджетните структури в секторите земеделие и гори да бъдат увеличени минимум с 13,6%. Искането се съдържа в позиция на Синдикалната федерация Земеделие и горско стопанство, изпратена до премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Синдикали

Bobisit Usmivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: Септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник. Хей!

0: Ειρήνη Νόβα.
1: Έχω.
2: Електронно to-do Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Тулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticket Station BG.
3: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music.

0: Alko, Planet Voice i Eri. The Voice.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

бърза и адекватна реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции по места са основните задачи и цели, които премиера е набелязал пред областните управители по време на работна среща днес. Румен Радев инициира разговора в Министерския съвет, така че да бъде постигната оптимална координация на правителството с областните управители. Министър-председателя е изискал от областните управители в максимално кратки срокове да направят преглед и актуализация на плановете по места в случай на бедствия или кризи. Целта е организацията на място да гарантира незабавна реакция в помощ на хората и максимално бързо ситуацията да бъде преодоляна. С оглед на предстоящите летни месеци, акцент е бил поставен и върху опасността от пожари и засушавания, почистването на речните корита, управлението на държавните активи и текущи процедури по европейските програми също са били сред обсъдените теми на днешната среща. Разбиха организирана престъпна група, разпространявала високо рискови наркотични вещества при съвместна операция на Държавната агенция Национална сигурност и Главна дирекция борба с организираната престъпност под ръководството на Окръжната прокуратура в Бургас. При акцията в областите Бургас и Ямбол са задържани

0: задържани 4 души, като са иззети над 250 кг марихуана на стойност над 2 милиона евро. В база в село Зимница разследващите са открили малък хеликоптер без регистрационни номера, за който има съмнение, че е използван за наркотрафик. На един от задържаните е повдигнато обвинение за ръководене на организирана престъпна група и разпространение на наркотици, а останалите трима са обвинени за участие в престъпната схема. Разследващите уточняват, че се работи по изясняване на цялата престъпна мрежа, включително начина на разпространение и евентуални международни връзки. Иран обвини Съединените щати, че не спазват договореното примирие. То важи на всички фронтове, включително в Ливан, заявиха от Техеран, след като Израел нареди удари по южните предградия на Бейрут. Американската армия съобщи, че през почивните дни е атакувала ирански радарни и дронови позиции, а Кувейт информира за нападения с ракети и дронове. Иранската революционна гвардия обяви, че е отговорила с удар по база, свързана с нападение срещу иранска територия. Междувременно Техеран съобщи, че през последното денонощие през Ормузкия проток са преминали 15 кораба след координация с иранските власти. Детската асамблея Знаме на мира беше възродена в София с празнична програма и в присъствието на министъра на културата Евтим Милошев. От фондация Людмила Живкова Знаме на мира възобновяват инициативата, предприета преди 47 години от Людмила Живкова. Нейната дъщеря Евгения обяви, че целта е да бъде съхранена идеята за децата в един мирен свят. На една от стените на монумента към Баните бяха поставени плакети с имената на 70 отличени млади българи, сред тях са най-изявените спортисти на България. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Международният борд на футболните асоциации одобри серия от промени в правилата на футбола, които ще влязат в сила от този сезон и ще бъдат приложени още на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. Сред най-съществените новости е директен червен картон за играчи, които прикриват устата си по време на конфликтни ситуации с други футболисти, както и за футболисти, които напускат терена в знак на протест срещу съдийско решение. Отборите, които предизвикат прекратяване на матч, вече ще губят служебно срещата. За ограничаване бавенето на играта, съдиите ще използват 5-секундно обратно броене при подновяване на играта, а сменените футболисти ще трябва да напускат терена до 10 секунди. Разширяват се и правомощията на системата VAR. Видеоасистентите вече ще могат да се намесват при грешно показани картони, объркана самоличност на нарушителя, неправилно отсъдени корнери и нарушения, извършени преди подновяването на играта. Според председателя на съдийската комисия на FIFA, Луиджи Колина, промените целят да подобрят темпото на играта, да ограничат загубата на време и да повишат качеството на футболното зрелище.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България. Там ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони.
1: Трафик.
0: До 5 юни всеки ден между 8 и 17 часа за подновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участък от магистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-ти километър. Трафика се пренасочва в свободните ленти. В същия период се полага маркировка и по отсечки от третокласния път Байлово-Смолско от 18 до 31 километър и по третокласния Елешница Елин-Пелин-Нови Хан от 0-я до 16-ти километър.
1: Предаването има продуктово позициониране. Wallet Voice и Eri.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing.

Здравейте, приятели! Честит 1 юни и честит ден на детето! В първия ден на месеца Planet Voice по Radio The Voice започна с Rain Dance на Дейв и Темс. А сега ще си поговорим с Прея за най-новия ѝ албум Лава. Този час ще бъде посветен на нейното творчество, така че усилете радиото и останете с нас! Planet Voice и Ери.

0: Здравейте, приятели! Аз съм Мери, а днес моя гостенка е огнената Прея. Изключително щастлива съм, че си тук днес. Изглеждаш уникално.
1: Много ти благодаря и за мен е удоволствие, както винаги в твоята усмихната компания.
0: Как си?
1: Много добре. Щастлива, екстатично бих казала се чувствам наистина. Просто така доста напоителни две седмици за мен и въобще за музиката в България. Аз съм много щастлива от всичко, което се случва напоследък.
0: Изглеждаш наистина, че си разпалила един гигантски огън, не само косата,
1: бушува.
0: Но да. И си тук, за да ни разкажеш за Лава, твоя най-нов албум. Кажи ми, защо Лава?
1: Лава, защото това е парчето, което в крайна сметка събра значението, смисъла и настроението на целия албум под една или друга форма. И защото лавата много ми хареса като метафора. Лавата е такава експоненциална, гореща, изпепеляваща, стихия минава през места и ги променя завинаги. И всъщност навсякъде, където е изригнала лава, след това се появява една още по-плодородна почва, едно ново начало за каквото искаш по-много. Е, така си я представям. И това е целта и на целия албум, просто да ни помогне да се оттърсим от всичко излишно и да създадем плодородна почва за всичко, което искаме да присъства в живота ни. И за точно тази наша версия, която искаме да бъдем, която е себе си в пълния си потенциал.
0: Ти имаш ли собствения си Помпей? Така ми дойде да ти задам въпрос сега. Каза, че лавата минава от всякъде и просто остава там и някак си това, което е било, вече го няма, защото лавата е отгоре. Има ли нещо, което ти си оставил след себе си заради албума?
1: По-скоро албума се появи в следствие и в процеса на това пречистване, ще го нарека. Не ми се иска да вярвам, че нещо е заровено отдолу, ами по-скоро, че наистина от старото расте ново и точно като кръговрата на живота всичко се преобразува, нищо не изчезва, но всичко, което е било, е някаква основа за каквото идва и просто това, което идва, го отглеждам с много сериозно внимание и гледам да посаждам само това, което искам да расте.
0: Да, от тук нататък. Голямо и много благодатно.
1: Благодаря, буйно.
0: Да. Ти наричаш албума артистичен манифест. Срещу какво или в защита на какво?
1: В защита на пълнотата на съществуване, дайде така да го наречем. И в Мома, реално Мома беше може би второто практически, но първото парче, което доста така показваше основните теми в албума. И там много силно зачекнах тази тема за смелостта да бъдем себе си във всичките си измерения. Защото аз включително, въпреки че според мен на хората им звучи странно това, като го кажа, че съм се притеснявала да се себе изразявам в някакъв момент от живота си. Но всеки от нас, според мен, се сеща за една или повече ситуации, в които така е потушавал някаква своя черта. Защото си мисли, че няма да се приеме, Б си мисли, че не си отива с другите му черти или нещо такова, а пък точно това ни е чара на всички хора, колко невероятен микс от неща сме.
0: Абсолютно съм съгласна с теб. А кое беше най-трудното нещо, което да си позволиш да покажеш?
1: Ами, може би напоследък чак си позволих да го правя и това е да бъда уязвима и слаба и да си признавам, че имам нужда от помощ. Има две такива песни в албума, в които съм си позволила да бъда доста крехка. Едната е Edelweiss, която вече излезе като сингъл, а другата е Ясно слънце. И в тези две песни, наистина, въпреки че при мен просто съм такава, дори тези моменти ще

0: гледам да ги да завърша този момент на емоционалност с някакъв момент на обнадеждаване. Така че и двете песни в крайна сметка водят към някаква светлина в тунела, се вижда.
1: Точно като слушах Слънцето и си мислех кой е образа на Слънцето в твоето съзнание?
0: В случая бих казала, че е самото Слънце. Mm-hmm. В смисъл, да, то е метафора за светлина и за осветяване на тъмен момент, но на мен лично Слънцето, истинското Слънце, толкова много ми влияе на настроенията, на нивата, на енергия. Аз съм дете на Слънцето, наистина се храня с слънчева енергия. И съответно лятото и пролетта са моите сезони, когато Слънцето грее и съответно наистина природата цъфти, се развива и виждаш живота пред себе си.
1: Да. Да. Twilight Voice
2: и Ери. Вали мя водка, ме лиго паро, кела мазиму, сти дики му, дискотек, тек.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: We back!
0: Този юни

0: всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
1: There's a serial killer on the loose.
2: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
2: Be back!

Voice of Bulgaria в Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

0: сте с Radio The Voice, аз съм Ери, а разговорът ми с Прея за нейния най-нов албум «Лава» продължава.
1: Сега ще те залея с въпроси и моето мнение за песните, защото супер, албума според мен е изключително летен, както ти казваш. Страшно много енерджи, много парти енерджи. И през цялото време, като го слушах, ми беше изключително приятно да съм в твоята компания и в твоя свят, защото ти много се представяш себе си в албума. И коя полярност породи север-юг?
2: И двете. Точно и двете полярности. И лявото, и дясното, горе-долу, топлото и студеното.

0: колкото и да вярвам в това, че можем да съществуваме съвсем спокойно във всичките си измерения, да, някои от тях ще си противоречат. Mm-hmm. И това е един много интересен процес, да балансираш в себе си наистина две или повече противоположности. И да видиш коя частичка от едната черта може да се съчетае по някакъв неконвенционален начин с другата черта и така да направиш някакъв уникален микс. Но със сигурност в процеса се чувстваш леко шизофреничен.
1: Да, разбирам те.
0: Нали?
1: Да. Мисля, че е общо човешко да състояние. А пък от какво се освобождаваш с този албум и със свобода? Защото там много се усеща сила и желание
0: да,
1: за свобода.
0: За да разкъсаме оковите, да скъсаме синджера, абсолютно. от какво ли не? Наистина, всяка песен си има своята функция да освободи и мен като артист и слушателя от понякога нещо конкретно, понякога просто да му даде сила да се освободи от каквото има нужда. И свобода, аз мога да ти кажа какво беше моето вдъхновение, mm-hmm. но според мен тя е точно, както казваш, толкова изпълнена с мощ самата песен, че според мен действа като мантра за освобождаване от каквото ти пречи на теб. Просто наистина в която клетка се чувстваш, тая клетка я взимаш и като хълк, mm-hmm. огъваш железата. При мен, аз в моето семейство имам една черта, с която от много време се боря. И тя е, че много, много трудно смятат повечето членове на моето народното ми семейство, че може нещо да се получи в тяхна полза. Такова повече се фокусират върху проблемите, върху празното пространство. Нали? Mm-hmm. Тук има нещо, тук няма нещо и те гледат какво няма. Разбирам ги, емпатизирам им напълно, защо се е получило да има такъв мирогледа, но моя не е такъв. И имахме конкретна ситуация за нещо в материалния свят, за което мой роднина ми каза, не, това няма как да стане. Mm-hmm. И то си стана. Но той много дълго време убеждаваше, че няма как да стане и за какво ли не друго го е правил. Но в този момент просто имахме разговор специално за това нещо. И аз след това бях в студиото и си го излях цялото.
1: И така се роди?
0: И така се роди свобода.
1: Вау!
0: Да. Просто, както го наричаме, the luck mindset. Mm-hmm. Срещу него е това парче.
1: А кое? Разкажи ни някоя друга забавна история от студиото и беше ли трудно да запишеш албума?
0: О, трудно не, защото на мен е супер приятно. Mm-hmm. Това ми е от любимите дейности, да съм в студиото и да ги творим парчетата, да ги мислим, след това записите. Записите са много забавни за мен. Сега вече, честно признавам, че в началото имах доста голяма тревожност, като влязох в студио. Mm-hmm. И понякога пак се проявява. Много е смешно, защото мислим някаква идея и съм си така с приятели във възможно най-сейф спейс. Но, да кажем, дадена идея съм я изпяла, докато я брейнстормаме 20 пъти, заставам пред микрофона и не мога да я изпя. Mm-hmm. Това се случва. Нещо, което е много забавно и в доста песни в албума, понеже на този жанр много му отива, сме отишли в тази посока, това е да записваме хорове.
1: Чух, да. Много беше
0: и
1: яко.
0: И хоровете, наистина, понякога, ние ги, в зависимост от парчето, подхождаме по различен начин към тях, но обикновено сме двама или трима човека в студиото, които записваме хори, трябва да влезем в най-различни образи.
1: Да.
0: И всеки си избира персонажи. Записваме като дечица. Записваме като голяма група, скандираща. Да. Записваме като Мерлин Монро.
1: О, да.
0: Отдалечаваме се от микрофона, отиваме в другата стая. И въобще тогава става един много готин театрален момент. И след това, като чуеш хора заедно, е толкова удовлетворяващо.

0: Мери, това е Радио The Voice, а вие слушате моя разговор с Прея за най-новото от нея – Лава.
1: Колко най-много леера сте правили за хор?
2: О, нямам идея, ама поне не съм ги броила, но ако трябва сега така on the spot да ги преброя, ще кажа, че поне 30.
1: Оф. Това е да. Било много интерпретации,
2: да,
1: влизания в роли.
2: Точно, да. Защото той има и пластове и ние като цяло обичаме, повечето парчета имат доста наслагвания на вокали. И вокалния продъкшн също е такова си е нишичка сама по себе си, която е много забавна и може да е много времеемка понякога. Случвало ми се самия бит да се случи много по-бързо от продуцирането на вокалите, просто защото си измисляме всякакви неща, правиме си хорове, правиме си хармонии, правим си пластове, но накрая става просто това дава много плътност.
1: Което в момента е истинската цена, може би, на музиката, което отличава
2: човешкия
1: музиката,
2: фактор,
1: да. А с кого работи по албума?
2: Главно с Денис Попстоев. Той е музикалният продуцент на повечето от парчетата. Има и две песни, които съм ги направила с други битмейкъри. Едното е Мома, което е с Алекс Паркър. И другото е Кожа, което е с Джейкъб и Елиас. Те са шведи и също се запознахме на Songwriting Camp с тях. И е много забавно, те също участват в хора в Кожа, който е на български.
1: Да.
2: Те не говорят български изобщо. И беше много забавно, даже понеже припева е «Нищо не е невъзможно за влюбените тела», което те пееха леко «Влюбените тела». И ако се заслушаш, можеш да ги чуеш някъде, че казват «Влюбените».
1: Ще го чуя после.
2: Да, така. Да. Просто само ако знаеш, се чува. Mm-hmm.
1: Връщам те към песните. Коя е съвременната фем войвода?
2: Така. Още едно измерение на темата за бъди си всичките себе сита. Защото войводата... Първо, войвода по-скоро е мъжко занимание да си войвода. Но на мен много ми хареса, че думата звучи в женски род. Освен, че наистина е имало жени войводи, което
1: много
2: е изключително
1: даже
2: впечатляващо по това време
1: да
2: ти се развие така живота, че ти да можеш да си жена войвода. И наистина така да те уважава твоята чета и ти да ги предвождаш и да си главата на четата. Това е изключително вдъхновение за мен. И в същото време съвременната дама особено най-после може да си позволи да изкара наяве и силната и нежната си страна и да им позволи да косъществуват.
1: Да.
2: И за мен това беше едно търсене, така или иначе, когато пораствах, се лутах между едното и между другото, нямах съвсем конкретни примери пред себе си и така трябваше да го изградя този баланс за себе си. И има нещо много, много магично и чаровно в това да си фем войвода.
1: Аз лично да ти кажа, доста резонирах с тази песен.
2: Мали?
1: И също съм много за това ние да успяваме да покажем и силните си страни и да можем да бъдем и нежни. Нали?
2: Абсолютно.
1: Да показваме и женското.
2: Да,
1: естествено.
2: Едното не изключва другото в никакъв случай.
1: Да.
2: Даже напротив, допълват се.
1: Да.
2: Да.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: Вие сте с Radio The Voice, аз съм Ери, а разговорът ми с Прея за нейния най-нов албум «Лава» продължава.
1: Ще ти обърнем внимание и за песента «Шок». Не е чудно за кого е написана, към кого се обръщаш в шок, но какво провокира това да напишеш «Шок»? Защото предполагам ти като изпълнител си свикнала да има коментари, да има мнения, да виждаш и чуваш за себе си от дадени различни хора и, да кажем, медии. Но водата е, нали, капела е в чашата. Кое накара чашата да прелее, че да напишеш «Шок»?
2: Аз и в повечето си песни си позволявам на вдъхновението да се разгръща малко извън основната тема. Има основна тема определено, но и можем да си представим, че и малко по-абстрактно, абстрактна тема засягаме. Но определено имаше конкретно събитие, което ме вдъхнови. Това беше Евровизия, националната селекция, тази цялата екстраваганца около нея, която за мен беше на много пластово интересно преживяване. Нали, освен, че аз съм фен на Евровизия, мен това ми е интересно. Като артист много се радвам, че имах възможност да участвам. Хареса ми колко фокус получи българската музикална сцена като цяло в този момент. И наистина усетих една така по-тясна връзка с публиката, повече вглъбяване в нашето творчество. И като казвам нашето, ние пък с колегите го преживяхме това заедно. И това беше един много интересен, уникален, бих казвал, не знам дали ще се повтори под тази форма. Експириенс, да. Експириенс за всички нас, помежду ни. Ние си го преживяхме заедно, завинаги ще го помним и така ще си имаме тази връзка лична и само изконно наша. И последващите реакции след победата на Дара също, с която сме приятелки. И нали аз хем съм участник, който е участвал в тази надпревара. Хем има приятел, който я е спечелил. Хем се радваме за нея. Хем тя получава някаква вълна от нещо неподозирано.
1: Беше страшно.
2: Беше страшно, наистина. Радвам се, че отмина и че напротив даже се разгърна във възможно най-

0: най-готиния развой. Но тогава, по принцип, се бяхме събрали да рафинираме другите парчета. Вече албумът беше готов, само че толкова много емоции бушуваха в мен. И седнахме и всъщност направихме шок. Е така, mm-hmm. то си прави път в трак-листа.
1: И много там... кечи парче.
0: Благодаря ти. Да. Благодаря. Там разглеждаме много интересната тема. Да си артист, да си публична личност, но паралелно с това и да си човек и всъщност много крехко и чувствително същество, защото ние много чувстваме, за да можем да творим. И точно този момент на това, че ти имаш какво да покажеш, комфортно ти е по принцип да си екстроверт и да споделяш парченца от себе си с хората, но в същото време имаш нужда и понякога да си сложиш бронята или много тънък баланс да пазиш между това да се самосъхраниш
1: да.
0: И да се раздадеш.
1: Да.
0: Да.
1: Ти на сцената колко от себе си показваш?
0: О, на сцената съм толкова... Толкова ми е комфортно и толкова се чувствам себе си. Не бих казала, че нещо се крие. Даже когато се гледам отстрани, като си гледам клипчета и си мисля как ми се иска да бъда по-концептуална в едно или друго, но просто съм цялата себе си.
1: Разпиштолена.
0: Разпиштолена съм от всякъде на сцената. Не се издържам.
1: Еми, то това си е хубаво, да има енергия.
0: Не, разбира се, аз също като зрител най-много се забавлявам, когато особено на живо, ние затова отиваме да виждаме любимите си хора, изпълнители на живо, за да ги срещнем.
1: Да.
0: И като го срещна човека него, ми е много, много приятно и много ценно. Много ценен спомен ми остава. Но така да, разбира се, аз просто като една женичка искам да се курирам.
1: Ти имаш ли вече възможност да представиш части от албума пред публика?
0: Само веднъж.
1: Mm-hmm.
0: И всъщност два пъти, защото направих и такова интимно listening party, на което то всъщност се състоява в деня на релиза на албума, т.е. песните бяха излезли само от около няколко часа.
1: Mm-hmm.
0: И беше много мило, защото хората пееха с мен. Нали, вече такова на втори припев започват да ги научават.
1: Да.
0: И мисля, че успяхме да си го преживеем заедно и да потънем в целия албум, да минем през целия трак-лист заедно. И така накрая имаше и изявени фаворити. Аз твоя любим шок също беше сред тях. Много се радвам, че наистина така си намери място и че имам възможността да преработвам емоциите си по този начин и да ги правя в нещо, което после ни забавлява и ни носи на всички танци. И храна за размисъл едновременно.
1: Да, със да. Сигурност. Ти какво искаш да оставиш от слушателите с Лава?
0: Най-вече всяка една песен съм я писала с идеята след изслушването или по време на слушането и човек да се чувства сякаш може всичко, да е изпълнен с сила, с мощ, с вдъхновение и да така да е калибриран, да вижда красивите неща и възможностите.
1: Mm-hmm. Страхотно си.
0: Благодаря.
1: Наистина, желая ти да продължаваш да твориш, да продължаваш да радваш хората с твоята страхотна, огнена, извираща от теб енергия и още много, много, много музика ти желая.
0: Много ти благодаря.
1: Благодаря ти, че си днес с мен. Planet Voice.

0: Новините.
1: Управляващите предлагат нови промени в удължителния закон за бюджета, съобщи председателя на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов. Сред мерките е намаляване на държавната субсидия за политическите партии от 4 евро и 9 цента на 3 евро за получен глас, като според носителите така политиците ще дадат пример за финансова дисциплина в условията на проблемни публични финанси. Предлага се и увеличаване на тавана на държавния дълг до 3,8 милиарда евро. Средствата ще бъдат използвани основно за авансово финансиране на проекти по плана за възстановяване, чието плащания са концентрирани през тази година. Друга промяна засяга така наречените COVID-добавки към пенсиите. Те ще бъдат запазени за настоящите пенсионери, но от 1 юли самата добавка няма да се индексира по швейцарското правило. За новоотпуснатите пенсии след тази дата добавката вече няма да се включва. От Прогресивна България подчертаха още, че не предвиждат повишаване на данъци, въпреки очакваната процедура от Европейската комисия за свръхдефицит. Няма да се променят условията, средствата и срока за майчинството, увериха от Прогресивна България. Повод за притеснение станаха думи на депутата от парламентарната група Владимир Николов, който заяви по-рано днес в телевизионно интервю, че проблема у нас не е увеличението на парите за втората година от майчинството, а че майките не могат да намерят ясли за децата си. По думите му, много жени биха искали да се върнат по-рано на работа, но не могат.

0: защото няма ясли за децата им, особено в големите градове. Той заяви, че ще бъдат предложени конкретни мерки за справяне с този проблем. Това предизвика вълна от реакции и недоволство от социалните мрежи, а хората се притесниха, че управляващите обсъждат съкращаване срока на майчинството. Според Константин Проданов, това е неправилна интерпретация на думите на Николов и извадено от контекста изказване. По думите му, по-нататък във времето управляващите ще предложат допълнителни стимули за тези работещи майки, които искат преди изтичане на крайния срок за майчинство да се върнат на работа, но не се предвиждат никакви други промени. Окръжната прокуратура във Варна внесе обвинителен акт срещу 54-годишния шофьор, който през декември миналата година причини смъртта на две жени, след като автомобила му се качи на тротуар край кооперативния пазар. Според разследването, мъжът е получил епилептичен пристъп по време на движение, след като поне 3 дни преди катастрофата не е приемал предписаните му лекарства. От прокуратурата посочват, че той е бил наясно с заболяването си и необходимостта от лечение, но въпреки това е шофирал и е укрил диагнозата си при подновяване на свидетелството за управление през 2024 година. На обвиняемия е повдигнато обвинение за причиняване на катастрофа при съзнавана непредпазливост, за което законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Волейболният шампион при жените Марица Пловдив се разделя с Виктория Коева след края на сезона в Националната волейболна лига, съобщиха от клуба. Посрещачката, която е продукт на Академията на Марица, влезе в първия отбор на жълто-сините през 2021 година. За този период тя спечели 6 шампионски титли на България и завоюва също толкова купи на страната с екипа на пловдивчанки. Тя беше и част от историческия успех на Марица през миналия сезон, когато пловдивският тим за първи път излезе от групите на Шампионската лига. Двукратният носител на златната топка Кевин Кийган съобщи, че има рак в четвърти стадий и не му остава много време. Още през януари англичанина разкри, че се бори с онкологично заболяване. 75-годишният бивш футболист и менеджер заяви в интервю за Daily Mail, че се надява да има възможност да се сбогува с феновете на любимия си тим Нюкасъл, подобаващо в началото на следващия сезон. Кийган беше част от Нюкасъл и като футболист в края на кариерата си и като треньор, постигайки едни от най-големите успехи в историята на сфраките.
1: Времето със съдействието на...
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България. Там ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони.
1: Трафик.
0: На 4 юни ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе, съобщават от Пътната агенция. Причината са продължаващите строителни дейности на съоръжението в посока Румъния. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа. За тежкотоварните автомобили спирането ще бъде до 24 часа от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. При спирането на движението за тежкотоварните превозни средства те могат да ползват паркинги площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
3: Hey, we are
4: BTS.
3: Yes.
4: This is Swim.
3: I just wanna play
1: Voice. We love music.

17-я час по Радио The Voice започна с Swim на BTS. А миналия петък дадохме впечатляващия старт на Coca-Cola The Voice турнето 2026. Беше над 4 часа шоу, което завладя столицата и постави официалното начало на лятото с най-обичаното турне. Като на паркинга на Арена София смесихме музика, емоции и много изненади. По този начин поставихме началото на поредното разтърсващо издание с над 4 часа танци, хитове и много настроение. Началото на концертната програма постави Ини, който изпълни едни от най-силните си песни. След това Fire пое сцената със собствен сет, включващ любимите на публиката Здрав, Як, Силен, Стабилен и Килиан Мбапе. Тео се включи за общото им парче Няма да падна, което допълнително нажежи атмосферата в столицата. Следващ пред публиката се появи Тино с характерния си дълбок глас и емоционално присъствие, а по-различен и интимен момент след него донесе Алекс Колев, който изпълни емоционални версии на световни хитове като Treat You Better и Beggin. Сред най-очакваните моменти на вечерта бе появата на специалните гости Мона и Любо Киров. Мона изпълни сила и отправи силно послание за достъпността на музиката за всички хора, включително и за глухите, а след това тя покани на сцената великия Любо Киров, за да изпълнят емоционалния си дует Луна от най-новия албум на изпълнителя Футурофония. След малко продължаваме да си говорим за турнето, а тук слушаме Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Planet Voice и

Planet Voice i Eri продължават след малко. Новите предложения тази седмица. Fisher, Anton Senai, Favor. Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It.

слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

The Vibe. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви. We love music.

Мадона і Сабріна Карпентер з Bring Your Love чухме по The Voice. А в Planet Voice продължаваме да си говорим за концерта на Coca-Cola The Voice турнето, с който стартира лятото. Ние бяхме в столицата, над 4 часа музика превзеха паркинга на Арена София, а след като видяхме Мона и Любо Киров с най-новото им парче Луна, излезе Тита. Под звуците на Антилопа, Късай и Жесток, сцената се превърна в истинско шоу от музика и танци, а допълнителна изненада за феновете бе появата на Йордан Петков, кметицата на Кича, който изпълни романс в Борово. Песента превърнала се в своеобразно музикално предизвикателство към Тита в социалните мрежи. Реми Тойните отново взеха микрофоните, като появата им бе неочаквано прекъсната от видео включване на Наси Свеж. Той представи следващото голямо име на сцената, Атанас Колев, който бе посрещнат с бурни аплодисменти и буквално взриви настроението с хитове като Нека, По-добре и Раз, два, три. Предпоследни на сцената се качиха Торино и Пашата, които завладяха със своя латино вайб още с първите звуци на Гучи Форема. А след поредица от най-големите си хитове, дуото представи специална версия на Бедни и богати, както и най-новото си парче Капана. Малко преди края на сета те поканиха Тита за общото си парче, а тя продължи с Вивалди. Към нея се присъедини Криско. Двамата изпълниха и един от най-големите си съвместни хитове «Искам да бъда с теб», което се превърна в идеалния мост към кулминацията на вечерта. С бурни аплодисменти и огромно нетърпение публиката посрещна Криско, артистът, когато всички очакваха. Хитмейкърът изпълни селекция от хитове като «Базука», «Тука-тука» и много любими песни, а последната от вечерта бе специално създадената за Coca-Cola The Voice турнето «Магнит».

И тут. По време на изпълнението на екраните се появи специален сеизмометър, а хилядите фенове скачаха в ритъма на музиката, превръщайки финала на първия концерт от турнето в незабравим спектакъл. Още можете да разберете на сайта ни thevoice.bg, както и кога ще бъдем специално във вашия град с следващия ни концерт. А тук слушаме Фарел Уилямс и Пинк Пантрес. Останете с нас!

Това беше Бангаранга на Дара, а този юни всички граници ще бъдат прекрачени със страшен филм. Новата част от култовата поредица за пореден път ще разбие всички клишета и ще припомни на зрителите защо се превърна в глобален хит и културен феномен. По този повод сме ви подготвили страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg, отговорете правилно на въпроса. Комедийната икона Ана Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди или Реджина? И можете да спечелите страшни кинонагради. Страшен филм е отново тук, за да ни напомни как изглежда истинското забавление от 5 юни само в кината. А тук слушаме Sports Car и Show Me Love. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a

0: градина. 13 юни. Видъс Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видъс Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: We back!
1: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello.
1: Никой не е в безопасност с страшен филм от 5 юни само в кината.
4: We back!
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
7: My name is Alex Warren and I make music.

Вие слушате Planet Voice по Radio The Voice. Аз току-що се насладихме на Рано моя от Вениамин. Аз съм Ери и останете с нас в деня на детето 1 юни, за да се насладим на още от любимите хитове Gone, Gone, Gone и Edge of Desire. Planet Voice и Ери.

проверяват апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев след сигнал от виш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, съобщава Нова телевизия. Изпълняващия длъжността главен прокурор Ваня Стефанова заяви, че ако твърденията са верни, магистрата най-малкото трябва да се оттегли от поста. По думите и всеки магистрат носи лична отговорност и трябва да съблюдава етичните стандарти в системата. Освен от инспектората на Върховната касационна прокуратура, проверка по случая извършва и Софийската градска прокуратура, която трябва да прецени дали в сигнала има данни за извършено престъпление. Първи за сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив съобщи министъра на правосъдието Николай Найденов. В интервю за обществената телевизия той обяви, че информация за въпросните престъпления е изпратена и до Висшия съдебен съвет и очаква институциите да извършат задълбочена проверка на данните. Доктор Атанас Атанасов е освободен от длъжността директор на Изпълнителната агенция Медицински надзор с заповед на здравния министър Катя Ивкова. Решението е част от предприятите от Министерството мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки, се казва в съобщението на Министерството. За изпълнителен директор на Медицински надзор е назначена Иванка Динева, която заемаше поста от 2023 година до февруари тази година. Тогава тя беше освободена от служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски. Мотива беше нуждата от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията. Иран замрази мирните преговори с Съединените щати в знак на протест срещу израелската офанзива в Ливан. По-рано Иран обяви, че прекратяването на огъня в Ливан остава ключово условие за споразумение с Съединените щати за край на войната в Близкия изток. Тази сутрин израелският премьер Бенямин Нетаняхо отново нареди удари срещу южно предградие на Бейрут, крепост на Хизбула. Местните жители започнаха да се евакуират от района. От своя страна радикалното шиитско движение потвърди, че продължава да обстрелва израелските сили около крепостта Бофор в Южен Ливан. Утре ще бъде проведен отложения от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Това ще се случи в продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути. Целта на теста е проверка на функционирането

0: Интегрирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвидения канал за тестове, който от МВР напомнят, че подлежи на управление в настройките на мобилното устройство. В 12 часа на 2 юни ще бъдат задействани сирените на националната система за ранно предупреждение и оповестяване по случай деня на Ботев. При подаване на сигнала всички пешеходци и превозни средства в населените места трябва да останат неподвижно на място в знак на почит към загиналите за свободата на България. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Това е първи матч от общо двете контроли, които триколорите ще изиграят по време на паузата за националните отбори. Освен днес срещу Черна гора, лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. Родният тим излиза без някой от основните си футболисти. От състава липсват трайно контузените Кирил Десподов, Илия Груев, Петко Христов, Димитър Митов, Станислав Шопов и Филип Кръстев. Това е първи матч за България след спечеления приятелски турнир в Индонезия. Триколорите нямат победа в последните си 5 срещи срещу Черна гора, като последно загубиха с 1-2 в европейска квалификация през 2023 година. Във връзка с Деня на детето всички деца до 14 години ще могат да гледат двубоя безплатно. Времето. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България. Там ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В Софийска област временно е ограничено движението по изпреварващата лента при 26-ти километър на магистрала Тракия в посока София, а причината е катастрофа. Трафика се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Роби и Рано Призори. Това беше първото парче през 18-я час по Радио The Voice. А Андерсън Пак представя K-Pops. Music from and inspired by K-Pops Motion Picture. Официалният саундтрак към филма K-Pops, в който носителят на Грами влиза в нова роля, не само като артист, но и като режисьор, актьор и разказвач. Проектът събира 17 песни, в които светът на K-Pop културата среща характерния музикален почерк на Пак. Фънк, R&B, хип-хоп, жив грув и чувство за хумор, поднесени през кинематографична енергия. Саундтракът включва колаборации с някои от най-интересните имена от корейската и глобалната музикална сцена, сред които Дин, Еспа, NMX, Crush, Хонг Джунг от Атис, Джей Парк и други. K-pop се повече от филмов албум. Това е музикален мост между култури, поколения и сцени. Между американската soul и R&B традиция, K-pop естетиката и личната история на Андерсън Пак. Филмът проследява историята на музикант от Лос-Анджелис, който заминава за Южна Корея в опит да съживи кариерата си, но открива нещо много по-важно от сценичния успех – връзката със своя син и с част от собствената си идентичност. Вижте целият трак-лист и научете още за филма на сайта ни thevoice.bg, докато слушаме Opa Light на Taylor Swift и Let Me Be на The Second Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice.
1: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
2: Този юни
3: Skeletor destroyed our world.
2: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
2: Как той отключи силата.
5: I have the power!
2: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Milk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Великият понеделник.
9: Сещаш се?
8: Всеки понеделник.

0: skin another.
1: Echo.
2: We back.
3: Този юни премини всички граници с Radio The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
4: There's a serial killer on the loose.
5: Hello.
3: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.

0: Happy bag.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и N.

Striker на Sunbird чухме по The Voice. А само часове преди най-големия концерт в кариерата си, Папи Ханс поднесе неочакван подарък на феновете си. В сутринта на 30 май артистът изненада публиката с премиерата на видеото Към 90-та, една от най-обичаните песни от новия му албум Слънцето. Още с излизането на албума, песента бързо се превърна в фаворит на слушателите. И причината не е трудно откриваема. 90-та звучи като лято, като безгрижните години между края на 90-те и началото на новия век. Като радиото в колата на родителите ни, първите морета с приятели и онова време, в което животът сякаш беше малко по-прост. 90-та не просто напомня за едно музикално десетилетие, а връща усещането за него. Видеото също е далеч от всичко, което Папи Ханс е правил до сега. Заснето е изцяло с ретрокамера и представлява своеобразен дневник от последните месеци от живота му. Между препълнени концертни зали, пътувания, лодки, приятели и малки моменти на щастие, клипът показва една страна от артиста, която рядко достига до публиката. 90-та е песента, която ни напомня какво да правим, когато слънцето вече е изгряло, а лято 2026 официално започна. Вижте видеото на сайта ни, както и в ефира на The Voice TV. А тук слушаме 90-та от Папи Ханс. Planet Voice и

Мона и Давам по Радио The Voice. А на 1 юни светът отбелязва Деня на детето, един от най-усмихнатите и цветни празници в календара, посветен на децата, тяхното щастие и правото им да растат в сигурна и спокойна среда. Това е ден, който напомня не само за детския смях и игрите, но и за отговорността на обществото да защитава правата на най-малките и да създава условия за тяхното пълноценно развитие. В България празникът традиционно се отбелязва с множество инициативи, концерти, детски спектакли, творчески ателиета и игри на открито. Паркове, градини и площади се изпълват с музика, балони и усмивки, а институции, културни организации и общини организират специални програми за деца и родители. За мнозина 1 юни е символ на безгрижното детство, лятната ваканция и най-светлите спомени от ранните години. Началото на инициативата за Международен ден, посветен на децата, се поставя през 1925 година по време на Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева. Идеята постепенно започва да се разпространява в различни държави, а в България Деня на детето започва да се отбелязва още през 1927 година. Първоначално на 8 май под патронажа на княгиня Евдокия, а по-късно и на съпругата на цар Борис III. След Втората световна война празникът придобива по-широка международна популярност, а от 1950 1 юни започва официално да се отбелязва в редица страни, включително и в България. Независимо от различните традиции и дати по света, посланието остава едно. Всяко дете има право на щастливо детство, образование, грижа, любов и възможност да мечтае. А най-важната задача на възрастните е да направят така, че тези права да не оставят само красиви думи. Честит празник на детето, а ние продължаваме с Беген на Манескин и Парея на Евангелия и Дара Екимова. Planet Voice и

0: Planet Voice и Eddie продължават след малко. The
1: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм.
5: От Magna Labs.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

последните минути на 18-я час чухме Beauty and a Beat на Джастин Бибър и Ники Минаж. Едно парче, което в последно време се завърна в начало на класациите, макар и да излезе преди повече от 10 години в сравнително далечната 2012 година. А ние продължаваме с най-новото от Тино – Била си ти и Лейди Гага с нейния The Dead Dance. Останете с нас! Planet Voice и

0: Чити ти се пропът са студени. Преструваш се, нали?
1: Давай! Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
2: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България. Там ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Последните минути на Planet Voice за днес, 1 юни, започнаха с Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелд. А вече излезе финалният трейлър на трети сезон на сериала Думът на дракона, базиран на романа Огън и кръв на Джордж Р.Р. Мартин. Сериалът, който се развива 200 години преди събитията от феномена Игра на тронове, разказа историята на Дом Таргариен. Новия сезон на Думът на дракона продължава историята в момент, в който дълго назряващото напрежение в дома прераства в опустошителната война на Железния трон. След години на интриги, съюзи и предателства, съперничеството между Ренира Таргариен и Егон II Таргариен навлиза в решаващата фаза. Сега, когато могъщите домове са принудени да изберат страна, Вестерос се оказва въвлечен в война с грандиозни битки по суша и море, зрелищни дуели между дракони и напрежение, които ще променят съдбата на Седемте кралства. Третия сезон на Думът на дракона ще дебютира много скоро на 22 юни в стриминг платформата HBO Max. По един нов епизод от общо 8 ще дебютира всеки понеделник до финала на 10 август. А тук продължаваме с Turn the Lights Off на Кейто и Джон и Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Planet Voice и Eri.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Он клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Он клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: We back!
7: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
8: There's a serial killer on the loose.
9: Hello.
7: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
6: We back!
10: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
7: Planet Voice и Ери.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can know.

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а актьорът Том Холанд заяви, че би искал да участва в поставянето на основите на следващото поколение Spider-Man в киновселената на Marvel, преди да напусне ролята. За следващия, независимо дали това е Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman или нещо подобно, бих искал да участвам в поставянето на основите за следващата глава, заяви той. Холанд сравни желанието си с приноса на Робърт Дауни Джуниор, чиято роля на Тони Старк, Железният човек, помогна да бъде въведен Spider-Man в Marvel вселената в Капитан Америка Война на герои от 2016. Ако мога да направя това, което Робърт Дауни Джуниор направи за мен, щях да съм напълно доволен да се залюшкам към залеза, добави актьорът. Холанд ще се завърне като Питър Паркър в Spider-Man Нов ден, четвъртата част от поредицата, излизаща на 31 юли тази година, 5 години след предишния филм. Шефът на Marvel Кевин Файги намекна, че новият филм ще се върне към класически елементи от комиксите. Това е първият филм за Spider-Man, който правим с фокус върху класическите елементи. Той прави нещото с живеенето в доста тъжен малък апартамент, слуша полицейския скенер и излиза навън да използва голямата си сила отговорно, заяви Файги, като освен в Marvel вселената, Холанд предстои да се появи и в Одисея на режисьора Кристофър Нолан. Тази година се очертава да бъде изключително силна за кината, така че нямам търпение да видя тези проекти, а до тогава слушаме още от любимите хитове. Останете с The Voice. We love music. Planet Voice и

Дуа Липа и Training Season звуча по The Voice. А звездата и икона на киното Мерилин Монро щеше да навърши 100 години днес. Повече от 60 години след смъртта й, Холивуд продължава да поддържа жива легендата чрез изложба, прожекции и търк. 100 рози и торта, почитателите на Мерилин Монро се събират днес в киносалона, известен като Китайския театър, символ на стария Холивуд, за да отдадат почет на актрисата, родена като Норма Джейн Бейкър на 1 юни 1926 в Лос-Анджелес. Там тя оставя отпечатъци от ръцете и краката си през 1953 година, редом с Джейн Ръсъл, нейната партньорка във филма «Джентълмените предпочитат блондинките». Честванията по повод 100 годишнината от рождението на Монро са съпътствани от изложба, озаглавена «Мерилин Монро – икона на Холивуд» в музея на киното в Лос-Анджелес. Открита в неделя, експозицията проследява живота и кариерата на звездата чрез прожекции на филми и редки предмети, сред които и прочутата розова сатенена рокля, която носи във филма «Джентълмените предпочитат блондинките». На търг под наслов 100 години Мерилин се предлагат и непоказвани до сега фотографии, сценарии и избележки от незавършения филм Something's Got to Give, както и лични вещи на актрисата, сред които и козметика. Въпреки че кариерата на Монро е само 17 години, тя продължава да вдъхновява Холивуд и отвъд него. Непрекъснато се издават книги, филми, посветени на нея, а през 23-та тя все още заемаше 12-то място в класацията на списание Forbes за най-печелившите починали знаменитости. 10 милиона щатски долара, нареждайки се след Майкъл Джексън, но преди Алберт Айнштайн. Светла памет за Мерилин Монро. Пускаме сега Girl Like Me на The Black Eyed Peas и Шакира, и след малко Mr. Know It All на Teddy Swims.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вениамин featuring Мирела Заре.

feel of that. Φέτηρα Deutsche Bahn, είμαστε. BG Voice Top 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Ники Нова.
1: Ехо!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: We back!
6: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш... Страшни кинонагради.
7: There's a serial killer on the loose.
8: Hello.
6: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
5: We back!

последните минути на Planet Voice за днес слушаме Greedy на Тейт Макрей. Време е да се разделяме, но утре отново ще сме заедно минути след началото на 16-я час. А от сутринта се забудете с Мари Никол, която вече е на линия за Morning Voice. След това пък ще бъдете заедно и в The Voice Quiz, където съм сигурна, че тя ще ви предизвика с някоя интересна загадка. Желая ви страхотна вечер и успешна първа седмица на юни месец. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Ери.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фаер, Ини, Ник.

0: Vibe. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: We back!
2: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш... Страшни кинонагради.
3: There's a serial killer on the loose.
4: Hello.
2: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
1: We back!
5: The Voice. We love music.

0: The Voice. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: remember this.
1: Soldier boy, tell him.